i dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

Svjetla banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: E sada je 6 časova 18 minuta. U nastavku razbudilnika govorimo o stanju na putevima i graničnim prelazima. Lidija Mić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavici Draško vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se ovog jutra odvija redovno, po pretežno su vinkolovozima.

0: policiji dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodit će se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastav Ćusti preča saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, jutros je bio pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine, to na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostanica, Velika Kladuša, Izačić. Na ostalim nema dužih zadržavanja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo i nepredvidivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici ili pozivom na broj 1285. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju srećan put i bezbjedna vožnja, vama prijatan početak radne sedmice i do slušanja.
1: Lidija.
2: Hvala Lidija za ove informacije. Evo, čuli ste šta nam preporučuju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sezona je godišnjih odmora i svi sa velikim strpljenjem trebamo krenuti na put kada se na to odlučimo, ali prvenstveno i dobro informisani. Zato ili slušajte program Radija Republike Srpske ili ako imate potrebu u ovom trenutku da saznate šta se dešava na putevima, 1285 dostupan 24 časa dnevno.
1: Mi ćemo također pratiti i to stanje na granicama na kamerama, pa ćemo kroz razvudenik i o tome izveštavati. 6 je 22 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 30, kao i dio naselja Tabana, dio naselja Gradina i dio Slavić polja od 8.30 do 14 časova.
1: To su najavljena isključenja električne energije za danas. Barem ono što je do sada stiglo u našu redakciju. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, 7 časova je 25 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

visoke temperature u Europi opet prijete požarima. U Francuskoj je već stotine hektara požara uništilo šume. U Grčkoj su izdati uzeta upozorenja. Hitno upozorenje ima visok rizik od požara u Solunu i građanima i turistima je upućeno to upozorenje. U Solunu i Kukušu, Atika i drugi dijelovi zemlje su u žutom nivou uzbune. Taj državni mehanizam je u pojačanoj pripravnosti za danas jer mapa prognoze rizika od požara je veoma visok rizik, kategorija rizika 4. Eto, dakle, za sve one koji putuju u Grčku, a dosta ih je sve više koji putuju tamo na more, eto, upozorenje ovog ljeta, mogućnost požara, upozorenje, odnosno molba da poštujete sve ono što je vlasti.

7:47, mi ćemo za otprilike minut se uključiti u jutarnji program Radio Beograda, prvog programa Jutro je, pa ostanite uz naš program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7.49, već znate da je ovo vreme svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku, koleginici Slavici Ličini. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav iz sunčane Banja Luke. Temperatura sada 19 stepeni. Kako je u Beogradu?
2: Pa u Beogradu, sad ćemo tačno da proverimo, trenutna temperatura jeste 20 stepeni. Znači prijatno sveže jutro.
3: E da, za sada je još sveže. Evo, kažu meteorolozi, danas u Banja Luci mi možemo da očekujemo i do 32 stepena. Tako da, eto, za sada je još sveže jutro, tako možemo reći, Jaco.
2: Jeste. Pa eto da čujemo prvo šta nas očekuje to u Banja Luci i okolini.
3: Pa evo, ajde da se malo vratimo na vikend iza nas, s obzirom na to da vikend u Banja Luci obilježi

0: tebe kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10 časova, 6 minuta, počinje druženje uz emisiju Zajednički talas. Danas aktuelnosti iz Republike Srpske, redovna rubrika Banja Luka juče, danas sutra do 12 časova. Putujemo kroz gradove i opštine Republike Srpske i donosimo aktuelnosti. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljuljević. Dobro nam došli.

Znači, uspeti da pokriju svoje troškove u velikoj meri zavisi od, rekao bih, njihove snalažljivosti i umešnosti da svoju robu plasiraju na odgovarajući način i po odgovarajućoj ceni, zato što voćarska proizvodnja sama po sebi nije završena kada imate proizvodnju u njivi. Ona je završena kada te robe nema više kod proizvođača. Ono što neko iskustvo pokazuje, a svedoci smo i onoga što možemo vidjeti u okruženju, posebno recimo u Srbiji koja nam je najbliža i koja takođe barata sa sličnim voćnim vrstama kao i Republika Srpska, jeste da, bar je to moj utisak, da su proizvođači nekako uvek zatečeni time kako i na koji način plasirati voće, bez obzira da li ga ima u velikim količinama. Kada ga ima u manjem, onda je to lakše zato što je onda potražnja veća. Evidentno je da kada imamo veću ponudu, da onda cene su manje. To na neki način utiče na prodajnu cenu proizvođača, ali napominjem da generalno je jako loše sačekati trenutak kada dođete u fazu berbe određene voćne vrste, da se onda bavite pitanjima plasmana. Veoma često imamo pritisak za određene voćne vrste kada je uvoz u pitanju, posebno kada je reč o jabuci. Prema nekim podacima koji dolaze iz inostranstva, učešće radne snage u proizvodnji jabuke poslednjih godina je narasla na 60%. Cena radne snage, njena dostupna tržištu, sve to utiče na povećanje vrednosti konačnog proizvoda, ali ukazuje da se moraju tražiti neki novi pravci koji će omogućiti proizvođačima da budu konkurentni, da proizvedu po ceni koja će njima omogućiti određenu zaradu na tržištu. Stiče se utisak da u ovom trenutku to baš i nije tako i da će se mnogi od njih susresti sa problemom kako da valorizuju svoj rad u toku čitave godine.

Zbog radova na elektromreži bez struje danas od 8 do 14 časova će biti u dijelovi ulica Milana Brankovića, Zorana Torbice, Banijska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, saopštili su iz Elektrokrajine. Struje neće biti ni u dijelovima ulica Braće Mažari, Majke Marije, Kralja Petra I. Karađorđevića i Skendera Kulenovića od 9.30 do 12.30. -29 stepeni trenutno u Banja Luci, bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

Poštovani slušalci, 13 je časova i 4 minuta u nastavku programa na talasima radija Republike Srpske. Očekujemo prenos konferencije za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Ostanite uz nas.

Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: narodnih mudrosti.
1: Kako udrobiš, onako ćeš i kusati. Kako ko zna, onako i pjeva. Zaluduje biser kad ti vrat otkida. Vo se veže za rogove, a čovjek za jezik. Lako je s tuđim dobrom dobar biti.

0: Aforizmi. 15 časova 21 minuta. U rubrici Aforizmi danas slušamo razmišljanja čuvenog Duška Radovića. Neka poskupi sve ono što treba i koliko treba, samo da nam bude bolje. Hljeb jeste poskupio, ali je još uvijek jeftiniji od benzina. U ovim poskupljenjima najbolje prolazi sirotinja. Od kilo hleba može se lijepo živjeti, a od kilo benzina ne može nikako. Neko će zaista morati i da radi i da štedi, jer ima mnogo onih koji neće. Natjerat ćemo one koji hoće, jer onima koji neće ne možemo ništa. No štedite malo i u domaćinstvu. Kuvajte jelo za dva dana, pa ga jednog dana jedite sa mesom, a drugog dana sa hljebom.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Od tetke muž, dakle teča, bratova je i moja diploma. Da ga tetka nije završila, ne bi ni on posao nama obo.

ulica. Izgradili su kružna toka dva, imamo i saobraćajnih znakova. Hvala divnoj lokalnoj upravi, još samo ulicu da nam

15:47. Cijenjeni slušalci, došli smo do kraja prvog sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Nadam se da ste uživali uz nas, a društvo su vam pravili tonski realizator Mladen Zilar. Vaš domaćin u studiju je bio Daniel Šarić. Novo druženje je sutra od 14:05. Budite i tada na talasima Radija Republike Srpske. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

koji su htjeli da razgovaraju, a bili su ili snose određene posljedice. I mi ćemo zaista uz veliko izvinjenje svima koji su tu neopravdano, evo, zatekli se i imaju posljedice, da učinimo sve da zajedno prođemo kroz to i da učinimo da se takve stvari ne dešavaju. Ali policija kad dođe i kada je takva akcija, onda se njihove narode izvrši. Tada nema demokratije. Izvinjavam se svima koji misle drugčije, da nije trebalo, ali jeste, sigurno što što se desilo nije trebalo nikome, nije trebalo ni nama, ali ako neko misli da može omalovažavati policiju i ako neko misli da može ponižavati policajca, mnogo se zezno. To se više u Republici Srpskoj neće dešavati.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Kuljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

otvari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Šta o ovoj ulozi kaže?
1: Naučio sam ulogu brzo, kao u vatri. Nisu mi mnogo pokazivali i činilo mi se da sve znam i da ću dobro isplivati. Ali što se više primicalo vreme predstavi, izgledalo mi je kao da se sve ljulja podamnom, iako sam se držao hrabro. A kad sam izašao na pozornicu, sve je oko mene bilo u magli. Pa ipak, sve je bilo dobro. Kad čuh pljeskanje, izgubih ispred očiju sve. O, to se nikad ne zaboravlja.
2: Deleći sudbinu putujućih pozorišta, ni Protićevo nije bilo duga veka. Tetoša prelazi u Zemun, u trupu Jovana Joce Popovića Bečkerečanina, svog zemljaka. U ovoj družini ostaje do kraja 1866. godine, tumačeći vrlo uspešno uloge ljubavnika.
0: Kada je Popović strošio ono malo kapitala, Toša Jovanović odlazi u trupu Paje Stepića, svog budućeg tasta.
1: Putujuće pozorišno društvo Paje Stepića sa ansamblom koji su pored Toše Jovanovića sačinjavali Svetozar Brkić, Milica i Fotije Iličić, Julka Stepić i drugi, putovalo je po Banatu, Bačkoj i Sremu. Postoji pretpostavka da je u Somboru Milka Grgurova, tada već članica Srpskog narodnog pozorišta, videla talentovani par Tošu i Julku, te da je ona kasnije predložila Jovanu Đorđeviću da ih uzme u angažman pri osnivanju Narodnog pozorišta 1868.
2: Stepićeva družina gostuje i po ostalim gradovima Srbije, a 1867. boravi u Kragujevcu. U to vreme postojalo je u Kragujevcu omladinsko-diletantsko društvo pod upravom profesora gimnazije Radovana Pejića. Stepić sa svojom družinom stavlja se pod okrilje ovog omladinskog društva i samog Pejića, koji se prihvata dužnosti upravnika, i pesnika Stevana Vladislava Kaćanskog, koji vrši posao neke vrste dramaturga.
1: Tako se formira Kragujevačko pozorište. U repertuaru su bili zastupljeni komadi Vojni begunci, Čikina kuća, Pokondirana tikva, Kraljević Marko i Arapin, Nahod i Danica i obavezni Boj na Kosovu. Pozorišne liste i plakati pisali su Fotije Iličić i mladi Toša Jovanović.
0: Pozorište je radilo tek nekoliko meseci. Interesovanje publike je bilo veliko, a gledalište uvek dupke puno. Stevan Vladislav Kaćanski u svojim uspomenama daje portret mladog Toše Jovanovića iz tog vremena.
2: Cipele moderne bez potpetica, vazda u dugačkom pelisijeru u kome je čak i kao gost kod nekoga ručavao da bi sakrio zakrpljene rukave i poderan tur. Ali Toša je ipak za to bio toliko ličan i lep da je na sebe privlačio poglede svakog mladog srca. Svojim melodičnim glasom popravljao je utisak svoje toalete i osvajao na juriš mlada devojačka srca. Nije dakle čudo što je na sebe privukao pogled i mlade 17-godišnje Julke.
1: U Muzeju pozorišne umetnosti čuva se jedno lepo svedočanstvo ove strasne mladalačke ljubavi Toše i Julke, sa beleškom ispisanom Julkinom rukom, koja glasi:
0: "Ovo je pisao moj slatki Toša još kad sam bila devojka, dok smo se voljeli u Kragujevcu 1867. godine.
2: Tošino pismo odiše zanosom i nežnošću, a počinje rečima:
1: Dušo, čedo, golube, anđele, živote, srećo, zlato, pilence, zlato moje, kad sam bio jutros kod tebe, oj anđelu moj, da kako bi rado poletio da te poljubim, ali ti nisi opazila."

I pored protivljenja Julkinog oca Paje, veritba dvoje mladih obavljena je u Kragujevcu 1867. Venčali su se u Voznesenskoj crkvi u Beogradu 1868. godine. Sa Julkom će Toša ostati u toplom i punom razumevanja braku do kraja.

0: i ne traži jeftine efekte, svežinu i realističnost glume.
1: Držimo da nećemo pogrešiti ako budemo tvrdili da nas je igra gospodina Jovanovića iz početka čudno iznenadila. Onaj brzi govor bez velikog afekta bio je za nas nov. Ne velim nov uopšte, nego samo sa pozornice nov, jer iz običnog života bio je taj govor nama dobro poznat. I kad smo u pameti uporedili one ljude iz svakidašnjeg života kojima je takav govor urođen sa Robenom, kakvog nam je Jovanović prikazivao, morado smo priznati da takovi ljudi sasvim behu nalik na Robena, ili bolje reći Roben na takove ljude. A čemu nas je to naučilo? Naučilo nas je tome da je Jovanović ulogu Robena predstavljao sasvim prirodno. Dokaz da se gospodinu Jovanoviću ne može odreći da je ulozi Robena umetnik.
0: Povodom uloge u predstavi Pariska sirotinja na gostovanju u Novom Sadu, list Pozorište beleži sljedeće.
2: Gospodina Jovanovića publika je svesrdno dočekala, pomnjivo i sa živim učešćem pratila mu igru i na kraju mu se bujno odzivala.

0: Žena Julka je uz njega, pomaže mu da što bolje savlada tekstove.
1: Godine 1878. postavljen je za drugog reditelja Narodnog zemaljskog kazališta u Zagrebu, odmah iza prvih po rangu veterana Josipa Freidenreicha i Adama Mandrovića. Istovremeno, vid mu ozbiljno slabi. Namerava da se podvrgne lečenju, a zapada i u ozbiljne materijalne neprilike.
0: Toša Jovanović doživljava tada i nekoliko neprijatnih trenutaka. Kritičar koji ga je bezrezervno hvalio, August Šenoa, sada piše da Toša treba da odstupi, da ustupi vodeće mesto Andriji Fijanu, glumcu koga Šenoa ranije uopšte nije primećivao niti pominjao.
2: Zbog svega toga Toša Jovanović ubrzo napušta Zagreb, verovatno ispravno zaključivši da mu u zagrebačkom kazalištu nema više opstanka. U oktobru 1878. Toša Jovanović i njegova Julka vraćaju se u Beograd u Narodno pozorište.

0: Toša Jovanović je 17. februara 1890. proslavio 25-godišnjicu svog neumornog glumačkog rada. Skoro svi listovi zabeležili su ovaj događaj. Jubilej je slavljenik obeležio tumačeći naslovnu ulogu u komadu Grof Prax, koji je napisao Henri Melak. Proslava se pretvorila u veliku umetničku i nacionalnu manifestaciju.
1: Na dan proslave slavljenik je prvo u svom stanu primao posete i čestitanja. Čestitali su mu Fotije Iličić i Đura Rajković. Milovan Glišić, pisac i dramaturg, uz čestitanje predao mu je od uprave Narodnog pozorišta Zlatan sat. Miloš Cvetić predao mu je belim atlasom povezanu svoju dramu Dušan. Od zagrebačkih prijatelja dobio je kutiju za duvan od platine. Porodica pokojnog Đorđa Maletića poklonila mu je rukom izrađenu lepu naslonjaču. Kraljica Natalija, koja je volela pozorište, a sa posebnom naklonošću i brižnom pažnjom pratila dramska postignuća Toše Jovanovića, uputila je slavljeniku pismo na francuskom jeziku, uz koje je priložila sliku u bogatom okviru svoga sina, kralja Aleksandra I. Obrenovića.
2: Slavljeničku predstavu Grof Prax svojim prisustvom uveličao je njegovo veličanstvo kralj Aleksandar I. Između prvog i drugog čina slavljeniku je Milorad Popović Šapčanin, ovlašćen na to od ministra prosvete, uručio orden Svetog Save 4. reda koji su mu dodelili namjesnici vlade. Nakon predstave, koja se završila dugotrajnim aplauzom i ovacijama i uručivanjem cvetnih venaca i buketa, banket se nastavio u gostionici kod Kolarca. Ponovo su se ređale zdravice i čitali mnogobrojni pozdravi i čestitke koje je list domovina integralno preneo čak u 9 nastavaka. Pored kraljice Natalije i Milorada Šapčanina, tu nalazimo imena Jovana Jovanovića Zmaja, Gavre Miloradovića, Mite Đorića, Milana Savića, Andrije Fijana, Milutina Garašanina, Haima Davića, Dragomira Brzaka i mnogih drugih.
0: O slavi Toše Jovanovića i o suštini njegovog umetničkog bića Olga Marković zapisuje sljedeće.
2: Velikom srpskom umetniku, glumcu i reditelju Toši Jovanoviću nije za života nedostajalo slave. Ono što mu je nedostajalo celog njegovog veka bilo je zdravlje i pare. Naporan rad na pozornici, bespoštedno rasipanje snage i izgaranje u bezbrojnim složenim ulogama, buran privatan život, s jedne strane, i s druge, živ ponekad neobuzdan temperament, gordost i umetnička sujeta, stalno su narušavali njegov u osnovi nežan organizam. Progresivni znaci bolesti i zapadanje iz jednog u drugi novčani dug, stalni su Tošini nemili pratioci.
1: Posle proslave svog 25-godišnjeg jubileja 1890. godine, 9. maja 1891. pozorište daje predstavu Kin Aleksandra Dime Oca. Celokupni prihod od predstave bio je namenjen Toši Jovanoviću sa željom da mu se pomogne da prebrodi zdravstvene i finansijske probleme.
0: Poslednji put Toša Jovanović je stupio na pozornicu Igrom sudbine u svojoj slavljeničkoj ulozi Grofa Praksa 17. novembra 1892. Preminuo je 5. februara 1893. godine.
1: Beograd je dostojno ožalio Tošu Jovanovića. Njegov pogreb jedan je od najvećih koje je Beograd video. Sprovod je krenuo od glumčeve kuće, kretao se kroz grad zakrčen ljudima sve do saborne crkve. Opelo je održao njegovo visoko preosveštenstvo gospodin mitropolit Mihajlo s više sveštenika. Bilo je prisutno nekoliko horova i pevačkih družina. Crkva je bila dupke puna, a nepregledna masa ljudi stajala je pred crkvom. Procenjuje se da je na sprovodu bilo preko 5000 ljudi.
2: Posle opela u crkvi je, ispred pozorišne uprave, govorio upravitelj pozorišta Milorad Popović Šapčanin. U lepom, nadahnutom i dirljivom govoru on se oprostio od velikog glumca i ukazao na to šta je Tošinim odlaskom izgubila naša dramska umetnost. Pored toga, u svom govoru on je pomenuo i najveće glumačke uzlete i zanose Toše Jovanovića. Pa ćemo rečima iz ovog oproštajnog govora i završiti našu večerašnju priču o ovom velikom srpskom glumcu i reditelju.
0: Koga je ikad video na pozornici, ima u duši živu sliku njegovu. Zvoni mu to milozvučni i gromki odjek njegova glasa, koji kao da slažaše na nas tajanstvena nebesna pevanija. Digne se zavesa na pozornici i u dvornici tajac. Zapeto očekivanje da se iza kulisa pojavi on. I eto ga, veličanstvena kao Đurđe, pobedonosna kao Nemanja, dostojanstvena kao starina Jug, mila kao Romeo, nestašna kao markiz Vilmer, a svagda ugledan i lep kao olimpijski Apolon. Buran pozdrav vesnik je njegove pojave. A kad uzme reč, snažnu i neodoljivu, ushićena dvornica zagrmi jednodušnim usklikom. Nije to tada bio on. Božanska iskra genija, što je u njemu tinjala, razbuktala je dušu njegovu. Nadzemaljskim pljeskom treptala i zanosila sve nas, zadivljene slušaoce. Preobraženost njegove pojave, slatka i ognjevita beseda, osvajačkom silom poražavahu nas i mi besmo poslušni i potpuno predani podanici njegovog umetničkog veličanstva na pozornici.
2: U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Bojan Žirović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Damir Gođevac. Urednik Tamara Krstić.

Slušali smo šestu simfoniju za gudače u S-duru Feliksa Mendelsona. Poštovani slušalci, izveli su je članovi gudačkog orkestra iz Leipciga, kojim je dirigovao Kurt Masur. Vrijeme do kraja našeg večerašnjeg druženja ispunit ćemo trećom simfonijom u F-duru Johannesa Brahmsa. Slušat ćemo samo prvi stav, Allegro con brio. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alberto Licio.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šaki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenjivo,

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,